0: Vi bor nu jag offra och you two så jag måla a handsort fresh and like I said du säger från många goda reden och goni och ska uppe fitta träva knark gemul fresh and du ska bo nu när fresh and an shul har din vi kantiden sen vi kollade nu så där kun fyrt upp are you okay just sen rod bukhur ko khalqan ayin mashina gus huxa glor nasraja er gus kor an angel eg far away not just another born off we yeah
1: Sin hé, ja, we rinne sé anna quid ober do lucht gan díden do na díine atá gan díden i Maliach liad the homeless people. Agus anis by Auron Ella Aguin le Glen Hansard na The Rent Day Blues.